او هغه نه کایندې ساویج کارډن مکنه یانې چولی مېرلی ان پنان مېرې فم 89.9 په دې په یمه ورن کای دې منې سیمې ان جوانو ان نری سې کون کنه مې ara rong rong riki ega kimata to ibukin te nga po ngayo ke sa kana ko man kan ta katana ta na pe ta wanayo ibukin nam independence program